Musik vun Bastille BRTL 10-4-7 Nummeret an 2 annonciert Witterskontrollen fir Novent. Eng op der Höchster Deck, National 7, an eng zu Stesel an der Rue Bass. Da wisse bescheid. Musik kënnt lo vum Sarah Larsen as Memory Lane.